0: na mpenzi msikilizaji, huyo amekuwa BN na Aria Star akisema my baby never lets me down. Unasikiliza Swahili Radio SA, huko na mimi hapa Kelly Roy, leo ikiwa tarehe 30 mwezi ni wa 5, mwezi wa Mei umeisha, ndo huo umesonga. Ndio hiyo sasa sisi kama watu wa South Australia hapa, manadhani Australia mzima hapa, winter inaanza kesho. Tulisema watu wanunue electric blanket ama tuanzishe patanisho hapa. Patanisho waweze kupata mtu. Tukiendelea kupata mziki, hebu tuambie unatusikiliza kutoka wapi? Wiki yako imekuwaje? Nini mapya? Na leo nimekasirika sana. Tutakuwa tukiongea baadaye kuhusu makasiriko yangu ambayo niko naye. Nadhani inchi yangu iko karibu kunipea blood pressure. Lakini kabla ya hiyo, wacha tupate mziki kidogo alafu tutarudi baadaye kujadiliana.
1: Unasikiliza Swahili Radio SA.

0: Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA, huko na mimi hapa Kelly Roy. Huyo amekuwa kingast. Watu ambao wanamkumbuka, alikuwa msanii mmoja ambaye alituletea kuku kapanda by Skelly. Mr. Nice Fale aliweza kuhatarisha anga zetu za mziki pale wakati wa miaka hiyo. Aliweza kuwa msanii mmoja ambaye pia masaibu aliweza kumkumba kidogo, mpaka inadaiwa kuwa wimbo ambao unaitwa Mac Muga, ambao umeimbwa na ule Ali Kiba aka King Kiba, ulikuwa kidogo kidogo unajaribu kumguzia Mr. Nice baada ya kusema vile ambavyo aliweza kuenda pale Ujerumani na kuweza kuenda kule na kuishiwa na pesa baada ya show. Akajaribu, wimbo ulikuwa unajaribu kusema tusikue kama Mac Muga. Tukiendelea kupata muziki, hebu tuwaeleze unatusikiliza kutoka wapi. Na mada leo, mada za leo, mada moto moto moto moto, mada ambazo bado zinafanya mpaka mimi mwenyewe nasikia kuwa roho yangu inatetemeka. Na mada ya kwanza ambayo leo tunataka kuizungumzia ni mada ya watoto ambao wanapotea pale nchini Kenya. Mada hii imeweza kutufanya roho zetu kweli kufadhaika. Unashindwa kweli, tumekuwa watu wanyama hivi kudhalilisha na kuwaua mpaka watoto pale nyumbani. Ni nini ambacho kinaendelea? Tupate mziki kidogo alafu tutarudi kuongea maneno haya.
1: Unasikiliza Swahili Radio. Mkwende. Follow me, follow me, follow me. And I die to